Det er deilig med sommerklassikere på P6 Rock Navi, midten av august måned, og august en fullverdig sommermåned, spør du meg. Det mange deilige sommerkvelder I vente, og med det så må vi også legge grunnlaget for at denne fredagen blir en deilig sommerfredag med de største rockeklassikerne.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.